מקבלה כמקבקה כבושורה כתריקבלה כבזורה כקיון מקימה איסים סולקים צ'סם מזורדון בוקול המון.